0813-355-9358. Mwabuge bonkabu 0812-011-0119. Abonye kanyimi hironu zama hewo, kenha lala miyo.